ko i tautangi ku hoko to tonu a e taha ua i pongpongini. Pea ko ta uraki polo kalama fukeni ki aha taha ono si urai ua afe ua ano. A hikure o e whakatua melie. Ka itali ele i hene a pisope se ruini si lalavea pe peheka o hene i London tuifua. Si one, one vela tupou. E, o hena, te uatu a e fasiko ni pa koreat ke fai mea taulotu. Koho ten bifoken ki fai taulotu, ta wai vahe pe wike kotoa. Ta koi wike kaha ureva ko fai fikau a re te o, o ne vela tupou, te ni fai hau koi taulotu, he wike kaha u. Pe au tok fai au sireva, pa tau toa ki liu, ka mata mai me a pisope. Ka ke, ko e tangatani me sene e pe, buke ilo i pe, avriam tengei, tene o atu e fasiko ni, pa ospa koreat kate koe, ke ki fai mea taulotu ki pongpongini. Malo. Malo.